0: abra wona woni mekane abrabo no no hu se ne na metie ne nei ohu ni urade ayama me no wo nyina beka me ho e ma ye kuto asafo urade emu akonfo emu akokonsafo emu atwofo ani anokafo nyina asema o kain se tena we die ma wo ko an kanfo nya me ne da
1: e be ko an emu akoto
0: oh hallelujah
2: kwa jo ansi
0: we mo nyina
2: Okay, come chat and meet you in this.